radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Britų komikas Bretas Goldšteinas išgarsėjo seriale Ted Lasso už pasirodymą, kuriame jis yra auksinį gaublį laimėjęs. Jis ne tik vaidina, bet ir rašo scenarijus. Ir netrukus pakalbėsime apie filmą, kurio scenarijų Bretas parašė prieš kelis metus ir šio projekto įgyvendinimas užtruko, nes ši istorija buvo sukurta aktoriai ir dainininkiai Jennifer Lopez. O ji tuo metu turėjo kitų reikalų ir šventai tikėjo, kad jos santuoka su Benu Affleku bus sėkminga ir tęsis amžinai. Jennifer Lopez filme Office Romance vaidina vienos aviacijos kompanijos vadovę, kuriai nebūna išeiginių ir savo personalą jį laiko griežtai suėmusi į kumštį. Dėl karjeros jie atsisakė asmeninio gyvenimo ir yra ištekėjusi už darbo. Vieną dieną jos kompanijoje įsidarbina keistokas vyrukas iš Didžiosios Britanijos ir dėl kažkokių tai priežasčių jis jai pradeda patikti. Jų romanoje atsiranda netikėta kliūtis, nes pagrindinė veikėja sau ir savo darbuotojams yra uždraudusi maišyti darbinius ir asmeninius santykius. Ir griežti žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai stebi, kad šios taisyklės būtų laikomasi. Bet, kaip sakoma, širdžiai neįsakysi, o kai kurios taisyklės yra tik tam, kad būtų sulaužytos. Šią lengvą romantinę komediją rodo platforma Netflix.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Kartais viešojoje erdvėje pasirodo žinutės apie vaistais apsinuodijusius vaikus. Vaistininkai spėja, kad mažam vaikui pavojingos gali būti net viena ar kelios kai kurių vaistų tabletės, o vien padėti preparatus į aukštesnę lentyną ne visada pakanka. Vaikai yra smalsūs ir gali sugalvoti, kaip pasiekti net aukščiau padėtus daiktus. Todėl saugiausia vaistus laikyti užrakintus arba sunkiai atidaromoje dėžėje. Taip pat svarbu nuo mažens vaikui aiškinti, kad vaistai nėra saldainiai ir jų negali imti pačiam. Mažų vaikų turinčios šeimos dažnai pasirūpina stalčių ir spintelių užraktais. Tačiau saugi aplinka namuose dar nereiškia, kad apie vaistus galima pamiršti išvykus į svečius. Daugiau dėmesio reikėtų skirti vietoms, kuriuose mažų vaikų kasdien nebūna, pavyzdžiui, senelių namuose. Atvykę pas senelius ar kitus artimuosius galime rasti vaistų ant spintelės, naktinio stalelio ar rankinėje. Kasdien vaistus vartojančiam žmogui tokia vieta gali atrodyti įprasta ir patogi, tačiau mažam vaikui preparatai tampa lengvai pasiekiami. Todėl visur, kur lankosi vaikai, vaistai turėtų būti padėti saugiai. Ypatingo atsargumo reikia laikant kraujospūdį ir širdies veiklą veikiančius vaistus, raminamuosius ir migdomuosius, antidepresantus bei stipresnius vaistus nuo skausmo. Mažam vaikui per didelis jų kiekis gali sukelti sąmonės slopinimą, kvėpavimo sutrikimus, pavojingus kraujospūdžio ar širdies ritmo pokyčius. Kai kurių preparatų, pavyzdžiui, tam tikrų kraujospūdį veikiančių ar kai kurių vaistų nuo diabeto, net viena ar kelios tabletės vaikui gali būti labai pavojingos. Todėl nereikėtų manyti, kad viena tabletė nieko nepadarys. Jei nežinome, kokį vaistą ir kiek jo vaikas galėjo nuryti, situaciją reikia vertinti labai rimtai.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: ritmo. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Iš to, ko mes nežinome, būtų galima prirašyti ne vieną enciklopedijos tomą. Pavyzdžiui, paieškos sistemų statistika rodo, kad daugybė žmonių pasaulyje neturi jokio supratimo, kas iš tiesų yra kvapieji pipirai. Tarkim, Google paieškose kasmet tūkstančiai žmonių užduoda tą patį klausimą, iš ko susideda kvepentieji pipirai. Mat parduotuvėse jie dažnai parduodami sumalti. Šie aromatingi milteliai turi ryškų pipirų, gvazdikėlių, muskato ir cinamono aromatą. Daugelis nustemba, sužinoja, kad tai visai nėra prieskonių mišinys. Nemalti, jie atrodo kaip kiek didesni ir mažiau susiraukšlėja juodieji pipirai. Iš tikro kvapieji pipirai – tai džiovintos, neprisirpusios mirtinių šeimos medžių uogos. Jos auga Centrinėje Amerikoje ir Karibų regione. Kvapieji pipirai yra plačiai naudojami įvairiose virtuvėse. Be kita ko, tai viena pagrindinių jamaikietiškų prieskonių sudėtinių dalių. Tačiau jie naudojami įvairiausių šalių virtuvėse – nuo švediškų kukulių ar portugališko ragų iki karšto kalėdinio vyno. Tyrimai rodo, kad Amerikoje kvapusis pipiras naudojamas jau tūkstančius metų. Pavyzdžiui, majai jį naudojo savo šokoladiniams gėrimams gardinti, o Karibų salų gyventojai mėsai rūkyti. Mokslininkai sako, kad šis pipiras turi cheminės medžiagos augemolio, kaip ir gvazdikėlė ir cinamonas. Būtent dėl to šis prieskonis turi priešuždegiminių, antioksidacinių ir lengvai nuskausminančių savybių. Yra žinoma, kad į Europą kvapų į pipirą iš naujojo pasaulio atgabeno ispanų konkistadorai. Tačiau čia užsiauginti šį augalą patiems taip ir nepavyko. Taigi iki šių dienų kvapių į pipirų mums tenka atsigabenti iš Karibų ir Centrinės Amerikos šalių.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Vyriausybė vyksta į pirmą išvažiuojamą į darbo vizitą regionuose, 2 dienas truksiantį apsilankymą Klaipėdoje. Išvykos metu ministrai susipažins su pajūrio regiono aktualijomis, išgirs savivaldos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovus. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Lietuvos kariuomenė prašo neįsigasti ir išlikti ramiems. Minint Oršos mūšio metinės, Lietuvos kariuomenė sostinėje nuo Aušros vartų iki Valdovų rūmų surengs istorinę eiseną ir mūšio inscenizaciją. Ji simboliškai primins po pergalės prieš Maskvą 16 amžiuje surengta Lietuvos didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio triumfo eiseną. Kol kas tiek. Išsamios žinios 7 valandą. Ir apie orus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: podcasta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės šiandien vyks šiaurinėje Lietuvos dalyje. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos prašo pasidalinti šią informaciją su artimaisiais, išlikti ramiems ir neišsigasti. Anot oro pajėgų pilotai treniruojasi siekdami užtikrinti mūsų šalies oro erdvės saugumą. Pasibaigus 3 dienų paliauboms, kurios buvo skirtos užtikrinti saugo Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitą Ukrainos sostinėje, Rusija vėl ėmė bombarduoti Kijevą. Miesto valdžia praneša, kad atakos metu nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, keliose rajonuose kilo gaisrai, pranešama apie viename daugiabutyje užblokuotų žmonės. Savo ruoštų agresorės Rusijos Saratovos srities gubernatorius praneša, esą yra nukentėjusiųjų per ataką dronais. Saratovos srityje yra didelė naftos perdirbimo įmonė eilė kitų karinių ir pramonės objektų. Imtis konkrečių sprendimų dėl pagalbos žmonėms su sunkia ir kompleksinė negale šiandien vyksiančioje diskusijoje ragins nevyriausybinės organizacijos. Politikus jos ragins užtikrinti tokiems žmonėms valstybės garantuojamas ir individualius poreikius atitinkančias paslaugas. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Viltis, Lietuvos autizmo asociacija Lietaus vaikai ir organizacija Nepatogus teigia, kad valstybė iki šiol nėra sukūrusi reikiamos pagalbos sistemos žmonėms su sunkia negale ir jų šeimoms. Diskusijoje organizacijos reikalaus dar šią Seimo sesiją pradėti politinį ir teisėkūros procesą, kuris leistų sukurti visoje Lietuvoje veikiančią tvarią paslaugų ir jų finansavimo sistemą. Oršos mūšio metinę šiandien minės Lietuvos kariuomenė. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Minėdama Oršos mūšio metinės, Lietuvos kariuomenė sostinėje nuo Aušros vartų iki valdovų rūmų surengs istorinę eiseną ir mūšio inscenizaciją. Ji simboliškai primins po pergalės 16 amžiuje surengta Lietuvos didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio triumfo eiseną. Eisenoje dalyvaus garbės sargybos kuopos nariai, Lietuvos kariuomenės orkestras bei klubo viduramžių pasiuntiniai atstovai su istoriniais kostiumais ir žirgais. Oršos mūšis didžioji Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Maskvos karinė akistata, kurioje LDK kariuomenė sutriuškino gausesnį priešininką.
1: Trečią pergalę iš eilės Lietuvos futbolo top lygos čempionate iškovojo Panevėžio futbolininkai. Turnyro lentelės kaimynų akistatoje 7 vietą užimantis Panevėžys vakar svečiuose nugalėjo laipteliu žemiau besirikiuojančią Kauno rajono Hegelman komandą rezultatu 3-1. Panevėžiečiai padidino savo atotrūkį nuo Hegelman ekipos iki 8 taškų. Rytoj vyks top lygos lyderio akistata Kaune, Dariaus ir Girėno stadione susitiks antrą vietą šiuo metu užimantis čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai ir 6 taškais juos lenkianti tiesa vieneriomis rungtynėmis daugiau žaidusi Marijampolė Sūduva. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Súbeme la radio.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Rusija po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostiniai. Ankstyvą rytą Kyjive nugriaudėjo stiprių sprogimų banga. Sužeisti 6 žmonės, kilo gaisrų. Maskva buvo sustabdžiusi atakas, kol Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pasiuntiniai savaitgalį lankėsi Rusijos ir Ukrainos sostinėse. Vyriausybė vyksta į pirmą išvažiuojamą į darbo vizitą regionuose. 2 dienas truksiantį apsilankymą Klaipėdoje. Išvykos metu ministrai susipažins su pajūrio regiono aktualijomis, išgirs savivaldos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovus. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Lietuvos kariuomenė prašo neįsigasti ir išlikti ramiems. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Ir apie orus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: akis?
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Pirmą išvažiuojamą į darbo vizitą regionuose šiandien vyksta premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama 21 vyriausybė. Dvi dienas jį lankysis Klaipėdoje. Anot vyriausybės atstovo išvyka siekima susipažinti su pajūrio regiono aktualijomis, ministrams pamatyti Klaipėdos regiono problematiką, bei išgirsti savivaldos verslo ir akademinės bendruomenės atstovus. Žinote, kad rusai yra pasirengę deryboms per susitikimą su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Stivu Vitkofu ir Jaredu Kušneriu Kijeve, sako gavęs Volodymyras Zelenskis. Tuo pat metu Ukrainos prezidentas pripažįsta, kad tebėra nusiteikę skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio laukia ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po Jungtinių valstijų pasiuntinių vizito Putinas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Pasibaigus 3 dienų paliauboms, kurios buvo skirtos užtikrinti saugų Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitą Ukrainos sostinėje, Rusija vėl ėmė bombarduoti Kijevą. Atnaujintais duomenimis šiąnakt per ataką mažiausiai 2 žmonės žuvo, 7 buvo sužeisti. Keliose rajonuose kilo gaisrai. Tarnybų darbuotojams teko gelbėti žmonės negalinčius ištrūkti iš apgriautų gyvenamųjų namų. Tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje vakar protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Organizatoriai tikina, kad protestuotojų buvo apie 14 tūkstančių. Susirinkusieji laikė plakatus su tokiais šūkiais kaip fašizmas nėra alternatyva, sustabdykime AFD nacius ir panašius. Pareigūnai praneša, kad demonstracija praėjo be incidentų. Pirmasis robotų protestas prieš nevaldomą dirbtinio intelekto plėtrą surengtas Lenkijoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Mojuodami vėliavomis ir skanduodami šūkius, Varšuvoje prie Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerijos protestą surengė apie 30 robotų. 2-kojai humanoidai ir į šunis panašūs 4-kojai. Akcijos organizatoriai teigė siekiantis inicijuoti diskusiją apie dirbtinio intelekto ir robotizacijos poveikį darbo rinkai. Jie taip pat ragino kuo greičiau, kol dar nekilo rimtų problemų, spartinti šios srities reguliavimą. Robotų panaudojimas protestui buvo skirtas ne tik pritraukti praeivių dėmesį, bet ir parodyti jų galimybes, spartų tobulėjimą bei padėties darbo rinkoje rimtumą.
1: Bronzos medalį Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Turkijoje iškovojo Edgaras Matakas. Lietuvos atstovas pirmą varžybų dieną užėmė 3rd vietą 50 metrų laisvojų stiliumi distancijoje. Šioje rungtyje taip pat startavęs Simonas Žvirblis atrankoje užėmė 9th vietą ir į finalą nepateko. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Ką tu?
6: Nieko, po truputį. Pats?
5: Normaliai. Krūtam, judam.
6: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Rusija po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostiniai. Ankstyvą rytą Kyjive nugriaudėjo sprogimų banga. Žuvo 2 žmonės, 7 sužeisti. Maskva buvo sustabdžiusi atakas, kol prezidento Trumpo pasiuntiniai savaitgalį lankėsi Rusijos ir Ukrainos sostinėse. Tūkstančiai žmonių Vokietijoje išėjo gatves prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią rinkimus Saksonijos-Anhalto žemėje. Protestai vyko ir Meklenburgo Pomeranijoje, kur netrukus irgi bus renkamas parlamentas, o rinkėjo apklausose pirmauja AFD. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Lietuvos kariuomenė prašo neįsigasti ir išlikti ramiems. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Ir apie orus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: akis?
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Kratas Nemuno aušros valdybos narių namuose šį rytą atliko finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Prokuratūra praneša, kad kratos atliktos 5 iš 11 partijos valdybos narių namuose. Teisėsaugos akiratėje atsidūrė Robertas Puchovičius, Kęstutis Bilius, Daiva Žebelienė, Lina Šukytė Korsakė ir Tadas Sadauskas. Tyrimas atliekamas tiriant automobilių nuomos Nemuno aušroje aplinkybės. Gegužę atliekant šį tyrimą kratos taip pat buvo atliktos aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietuose, namuose ir partijos būstinėje. Atsistatydino Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Tokį sprendimą jis priėmė sulaukęs kaltinimų korupciją, dėl kurių pareigūnai savaitgalį atliko kratas jo biure, vykdydami tyrimą dėl nelegalių skambučių centrų. Tyrėjų teigimo tinklas gaudavo pinigų už skambučių centrų vykdžiusių sukčiavimą telefonų apsaugą ir išplovė milijoninius turtus. Dronais naktį atakuota agresorės Rusijos Saratovos sritis. Jos gubernatorius praneša, esą yra nukentėjusiųjų. Saratovos srityje yra didelė naftos perdirbimo įmonė, eilė kitų karinių ir pramonės objektų. Siekdama užkirsti kelią hibridiniam karui, Suomija pastatė tvorą pasienyje su Rusija. 200 km ilgio tvora pastatyta norint atgrasyti Maskvą nuo migrantų naudojimo siekiant destabilizuoti Suomiją. Savo daugiau nei 1300 km sieną su Rusija ši šiaurės šalis uždarė 2023 metų gruodį, kai į ją atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo to laiko situacija buvo rami, užfiksuoti tik keli pavieniai neteisėto sienos kirtimo atvejai. Iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės šiandien vyks šiaurinėje Lietuvos dalyje. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos prašo pasidalinti šią informaciją su artimaisiais, išlikti ramiems ir neišsigasti. Anot oro pajėgų pilotai treniruojasi siekdami užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą. Konkrečių valdžios sprendimų dėl pagalbos žmonėms su sunkia negale reikalauja nevyriausybinės organizacijos. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Jos teigia, kad trūkstant valstybės paslaugų žmonėms su sunkia negale, visa našta tenka šeimos nariams. Kai kuriais atvejais jie priežiūrai ir slaugai turi skirti iki 14 valandų per parą. Valstybė iki šiol nėra sukūrusi sistemos, kuri užtikrintų pagalbą žmonėms su sunkia negale ir jų šeimoms. Šiandien rengiama diskusija, kurios metu organizacijos reikalaus Seimo nedelsiant pradėti politinį ir teisėkūros procesą, kuris leistų sukurti visoje Lietuvoje veikiančią tvarią paslaugų ir jų finansavimo sistemą.
1: O čia sporto naujienos. Trečią pergalę iš eilės Lietuvos futbolo top lygos čempionate iškovojo Panevėžio futbolininkai. Turnyro lentelės kaimynų akistatoje 7 vietą užimantis Panevėžys vakar svečiuose nugalėjo laiptelių žemiau besirikiuojančią Kauno rajono Hegelman komandą rezultatu 3-1. Panevėžiečiai padidino savo atotrūkį nuo Hegelman ekipos iki 8 taškų. Rytoj vyks top lygos lyderio akistata. Kaune Dariaus ir Girėno stadione susitiks antrą vietą šiuo metu užimantis čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai ir 6 taškais juos lenkianti vieneriomis rungtynėmis daugiau žaidusi Marijampolės Sūduva. Bronzos medalį Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Turkijoje iškovojo Edgaras Matakas. Lietuvos atstovas pirmą varžybų dieną užėmė 3 vietą 50 metrų laisvojų stiliumi distancijoje. Šioje rungtyje taip pat startavęs Simonas Žvirblis atrankoje užėmė 9 vietą ir į finalą nepateko. Nikola Mirotičius svarsto apie karjeros pabaigą. Praėjusį sezoną Monako gretose žaidęs polėjas sulaukė dėmesio ne tik iš Eurolygos ekipų. Jis vis dar turi kontraktą su Monako ekipa, tačiau vargu ar joje žais, kai ši prarado teisę varžytis net Prancūzijos pirmenybėse. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
1: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
3: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra narių gyvenamosiose vietose. Tai padaryta atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimai nusikalstamos automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra. Rusija po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostinei. Ankstyvą rytą Kyjeve nugriaudėjo sprogimų banga, žuvo 2 žmonės, 7 sužeisti. Tūkstančiai žmonių Vokietijoje išėjo gatves prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią rinkimus Saksonijos Anhalto žemėje. Protestai vyko ir Meklenburge Pomeranijoje, kur netrukus irgi bus renkamas parlamentas, o rinkėjo apklausose taip pat pirmauja Alternatyva Vokietijai. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Ir apie orus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
1: 90.7 FM Vilniuje. 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Latino Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Mėnesio defliacija rugpjūtį fiksuota Lietuvoje. Palyginti su Liepa įsiekė 0,1% skelbė valstybės duomenų agentūra. Mėnesio defliacija šalyje fiksuota po 2 mėnesių pertraukos. Tuo metu metinė infliacija rugpjūtį palyginti su praėjusiu metu rugpjūčiu siekė 6,1%. Oficialus nedarbas rugpjūtį kaip ir Liepa Lietuvoje siekė 8%, tačiau per metus jis sumažėjo 0,8 punkto skelbė užimtumo tarnyba. Anot jos, toks sumažėjimas rugsėjo pradžioje įprastas kasmet, jis susijęs su sezoniškumu, kai baigėsi dalis terminuotų darbų ir keičiasi užimtumas prasidėjus mokslo metams. Žinote, kad rusai yra pasirengę deryboms. Per susitikimą su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Tivu Vitkofu ir Džeredu Kušneriu Kijeve sako gavęs Volodymyras Zelenskis. Tuo pat metu Ukrainos prezidentas pripažįsta, kad tebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio laukia ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po Jungtinių valstijų pasiuntinių vizito Putinas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Pasibaigus 3 dienų paliauboms, kurios buvo skirtos užtikrinti saugų Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitą Ukrainos sostinėje, Rusija vėl ėmė bombarduoti Kijevą. Atnaujintais duomenimis šią naktį per ataką mažiausiai 2 žmonės žuvo, 7 buvo sužeisti. Keliose rajonuose kilo gaisrai, tarnybų darbuotojams teko gelbėti žmonės negalinčius ištrūkti iš apgriautų gyvenamųjų namų. Putino pajėgos taip pat smogė keleiviniam traukiniui vykusiam maršrutu Kijevas Sumai. Laimei keleivius ir lokomotyvo brigada buvo spėta evakuoti iš anksto, niekas nenukentėjo. Tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje vakar protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Organizatoriai tikina, kad protestuotojų buvo apie 14000. Susirinkusieji laikė plakatus su tokiais šūkiais kaip fašizmas nėra alternatyva, sustabdykime AFD nacius ir panašius. Pareigūnai praneša, kad demonstracija praėjo be incidentų. Idėjas naujosios Vilnios viešosioms erdvėms kuria 120 studentų iš Lietuvos ir užsienio. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Naujoji Vilnė 2 savaitėms tapo tarptautinė architektūros, dizaino ir meno laboratorija. Vilniaus dailės akademijos interjero dizaino katedros organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėse tyrinėjimas naujosios Vilnios industrinis paveldas, gamtinė aplinka, viešosios erdvės ir transformacijos galimybės. Rugsėjo 18 dieną įvyks viešas kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymas. Visi besidomintys galės susipažinti su studentų sukurtais realaus mastelio erdviniais prototipais, bei pamatyti, kokias naujas teritorijos perspektyvas atrado tarptautinės kūrėjų komandos.
1: Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
5: Radio Fiesta. Latino.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Praėjus daugiau nei dviem savaitėms po audros, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų. Absoliuti dauguma jų Utenos regione, praneša ESO. Bendrovė vakar pradėjo mokėti audros nuostolių kompensacijas. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra narių gyvenamosiose vietose. Tai padaryta atliekant iki teisminį tyrimą dėl galimai nusikalstamos automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra. Bronzos medalį Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Turkijoje iškovojo Edgaras Matakas. Lietuvos atstovas pirmą varžybų dieną užėmė 3 vietą 50 metrų laisvojų stiliumi distancijoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Ir apie orus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: internetas.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Nepaisant partijos alternatyva Vokietijai pergalės regioniniuose rinkimuose, grėsmės brigados dislokavimui Lietuvoje nėra, tikina prezidentūra. Šalies vadovo vyriausiųjų patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė pabrėžia, kad kraštutinių dešiniųjų pergalė vienoje žemėje nereiškia federalinės pergalės, bet to, pasak patarėjos, federaliniai rinkimai Vokietijoje vyks tik 2029 metais, o brigada Lietuva tikrai turės, nes ji turi būti dislokuota jau kitąmet. Tuo pat metu Skaisgirytė akcentuoja, kad ši AFD pergalė yra pavojaus skambutis tradicinėms Europos partijoms. Masinės okupantų rusų atakos prieš Kyjevą metu atnaujintais duomenimis šiąnakt žuvo 2 žmonės, 10 buvo sužeista. Putino pajėgos smogė 5 sostinės rajonams. Mažiausiai 3 žmonės buvo sužeisti priešui smogus dideliam turgui Odesos priemiestyje. Kratas Nemuno aušros valdybos narių namuose šį rytą atliko finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Prokuratūra praneša, kad kratos atliktos 5 iš 11 partijos valdybos narių namuose. Tyrimas atliekamas tiriant automobilių nuomos Nemuno aušroje aplinkybės. Gegužę atliekant šį tyrimą kratos taip pat buvo atliktos aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje. Kapčia miesčio gyventojai susidūrė su turto draudimo problemomis, teigia Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. Pasak jos, pasitaiko atveju, kai draudimo bendrovės atsisako apdrausti ten esantį gyventojų turtą, o šiems tai nori susieti su šalia steigiamu poligonu. Savo ruoštų draudikų atstovai tikina, kad tai, ar turtas bus apdraustas ar ne, lemia individualūs vertinimai, kurie su aplinkinė teritorija esą nėra siejami. Klaipėdoje reikšminga investicija į jūrinių ir inžinierinių profesijų ateitį. Išsameu Vaidas Bučys.
3: Uostamiesčio Pauliaus Lindenau mokymo centre bus modernizuojama praktinio mokymo infrastruktūra ir įsigyjama šiuolaikinė įranga, skirta jūreiviams, motoristams, suvirintojams bei kitiems specialistams rengti. Projektas, kurio vertė apie 1,5 milijono eurų, sustiprins jūrinių, inžinierinių ir energetikos profesijų rengimo bazę. Tikimasi, kad šios krypties profesijos taps patrauklesnės būsimiems studentams. Atnaujinta mokymo bazė leis daugiau dėmesio skirti praktinėms kompetencijoms ugdyti ir mažinti atotrukį tarp mokymo centro bei realios darbo aplinkos.
2: Paaiškėjo pasaulio moterų krepšinio čempionato vykstančio Vokietijoje 8-finalio poros. Dėl teisės žaisti ketvirtfinalyje Italijos grumsis su Australijomis, Vengrės su Japonėmis, Puerto Riko krepšininkės su Kinėmis ir šeimininkės Vokietis su Pietų Korejos rinktine. Pirmasis vietas grupėse užėmusios komandos Ispanija, Jungtinės valstijos, Prancūzija ir Belgija pateko tiesiai į ketvirtfinalį ir savo varžovę sužinos po 8-finalio dvikovų. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė. Temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 17 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik 2 šiandien.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Paštomatų operatoriai diskriminuoja žmonės su judėjimo negale, pranešė lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Anot jos, tokie klientai negali pasiekti aukštai esančių paštomato durelių, o pasirinkimo galimybės, kuriuos skireliu naudotis, nėra. Praeis daugiau nei 2 savaitėms po audros, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų. Absoliuti jų dauguma Utenos regione, praneša bendrovė ESO. 2 vagys įsilaužė į impresionisto Augusto Renuaro muziejų pietų Prancūzijoje ir pavogė 4 meno kūrinius, kurių vertė 9 milijonai eurų. Dar vieną paveikslą sprogdami vagys pametė. Kol kas tiek, išsamios žinios 12 valandą. Ir apie orus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmo.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Prasideda rudeninis Vilniaus želdinimas. Skirtingose sostinės vietose planuojama pasodinti per 900 medžių, 22 tūkstančius krūmų ir 32 tūkstančius žolinių augalų. Dalis želdinių bus sodinama atliekant gatvių tvarkymo darbus. Rudenį numatomos ir trys sodinimo talkos, į kurias bus kviečiami gyventojai. Į Kauną po 5 metų pertrauko sugrįžta Kaunas Pride. Jo renginiai prasideda rytoj, o pas didžiausias eitynės šeštadienį. Jos prasidės nepriklausomybės aikštėje. Kauno miesto savivaldybė yra išdavusi leidimą 5000 žmonių renginiui. Organizatoriai pabrėžia, kad eitynės skirtos bendruomenės balsui išreikšti ir atkreipti dėmesį į vis dar neįspręstus teisinius bei socialinius klausimus. Istorijų namuose Vilniuje atidaroma paroda, kurioje pirmą kartą kaip vientisas pasakojimas pristatoma lazerių, biotechnologijų, informacinių technologijų, kosmoso ir robotikos raida Lietuvoje. Parodos ašis – mokslininkai, programuotojai, verslininkai ir mecenatai, kurių sprendimai padarė Lietuvą matomą pasaulio mokslo ir technologijų žemėlapyje. Lankytojai sužinos, kaip pirmieji lietuviški lazeriai buvo aušinami skalbimo mašinos siurbliu, kaip pirmojo lietuviško palidovo planai gimė ant servetėlės NASA valgykloje ir kitas įkvepiančias istorijas. Kaune daugėja viešųjų tualetų. Pasak miesto savivaldybės, neseniai automatiniai tualetai pastatyti prie Kauno Marių ir Lampėdžių pirmojo bei antrojo paplūdimių. Artimiausiu metu juos taip pat planuojama įrengti Neries krantinės, Santarvės, Draugystės, Dainavos ir Kalniečių parkuose. Naujoji Vilnia 2 savaitėms tapo tarptautinė architektūros, dizaino ir meno laboratorija. 120 studentų iš Lietuvos ir užsienio kuria idėjas naujosios Vilnios viešosioms erdvėms. Vilniaus dailės akademijos organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėse tyrinėjimas naujosios Vilnios industrinis paveldas, gamtinė aplinka, viešosios erdvės ir pertvarkos galimybės. Rugsėjo 18 dieną įvyks viešas rezultatų pristatymas. Visi besidomintys galės susipažinti su studentų sukurtais realaus mastelio erdviniais prototipais, bei pamatyti, kokias naujas teritorijos perspektyvas atrado tarptautinės kūrėjų komandos. Nors dar tik antra rugsėjo savaitė, Kauno miesto savivaldybė jau prakalbo apie kalėdas. Paskelbė, kada Kaune bus įžiebta miesto eglutė. Pagrindinė miesto kalėdinė puošmena šiemet bus įžiebta lapkričio 27 dieną, penktadienį, 18 valandą, Rotušės aikštėje. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 22. Vilniuje rytoj sušils iki 26, Kaune 28 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Geram miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
7: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
6: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
8: Radio Fiesta.
9: Latino ritmu.
10: Sofia.
11: Bella.
12: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit.

0: Londra.
1: Garabato.
2: Lo que pasa cuando sales por la puerta. Por eso DJ ponmela. Tu perrito pa' llorar.
3: Čia Radiesel tiežinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kratos 5 Nemuno aušros politikų namuose yra labai nemalonus atvejis, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jis apie tai žada kalbėti su teisėsaugos dėmesio sulaukusia savo pavaduotoje Daiva Žebelienė. Kratos taip pat atliktos pas Robertą Puchovičių, Kestutį Bilių, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Lietuvos 15-mečiai žiniomis lenkė 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių bendraamžius, rodo naujausias tyrimas. Jame iš viso dalyvavo 91 šalis. Lietuva pagal matematinės žinias aplenkė 64, pagal skaitimo gebėjimų 63, panašiai tiek ir pagal gamtamokslinės žinias bei informacinį problemų sprendimą. Jungtinė karalystė skiria 135 milijonus dolerių Ukrainos oro gynybai stiprinti. Kaip skelbiama, be kito ko bus tiekiamos ir raketos Patriot, taip pat dronai, didelio kalibro artilerijos sviediniai ir kita. Žadama, kad įranga bus pristatyta iki žiemos. Kol kas tiek išsamios žinios 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose 19-22 laipsniai.
4: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
0: Antradieniais 20 valandą per LNK.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: места.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Nepaisant partijos alternatyva Vokietijai pergalės regioniniuose rinkimuose, grėsmės brigados dislokavimui Lietuvoje nėra, tikina prezidentūra. Šalies vadovo vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė pabrėžia, kad kraštutinių dešiniųjų pergalė vienoje žemėje nereiškia federalinės pergalės, bet to, pasak patarėjos, federaliniai rinkimai Vokietijoje vyks tik 2029 metais, o brigada Lietuva tikrai turės, nes ji turi būti dislokuota jau kitą metą. Tuo pat metu Skaisgirytė akcentuoja, kad ši AFD pergalė yra pavojaus skambutis tradicinėms Europos partijoms. Beveik 117 milijonų eurų Jungtinės karalystės vyriausybė skelbė skirianti Ukrainos oro gynybos pajėgumams šią žiemą stiprinti. Paketas apims ir sistemų Patriot raketas. Mėnesio defliacija rugpjūtį fiksuota Lietuvoje. Palyginti su Liepa įsiekė 0,1% skelbia valstybės duomenų agentūra. Mėnesio defliacija šalyje fiksuota po 2 mėnesių pertraukos. Tuo metu metinė infliacija rugpjūtį palyginti su praėjusiu metu rugpjūčiu siekė 6,1%. Oficialus nedarbas rugpjūtį kaip ir Liepa Lietuvoje siekė 8%, tačiau per metus jis sumažėjo 0,8% punkto skelbia užimtumo tarnyba. Anot jos, toks sumažėjimas rugsėjo pradžioje įprastas kasmet, jis susijęs su sezoniškumu, kai baigėsi dalis terminuotų darbų ir keičiasi užimtumas prasidėjus mokslo metams. Kapčia miesčio gyventojai susiduria su turto draudimo problemomis, teigia Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. Pasak jos, pasitaiko atveju, kai draudimo bendrovės atsisako apdrausti ten esantį gyventojų turtą, o šiems tai norisi sieti su šalia steigimo poligonu. Savo ruoštų draudikų atstovai tikina, kad tai ar turtas bus apdraustas ar ne, lemia individualūs vertinimai, kurie su aplinkinė teritorija esą nėra siejami. Pirmasis robotų protestas prieš nevaldomą dirbtinio intelekto plėtrą surengtas Lenkijoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Mojuodami vėliavomis ir skanduodami šūkius, Varšuvoje prie Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerijos protestą surengė apie 30 robotų. Dvikojai humanoidai ir šunis panašūs keturkojai. Akcijos organizatoriai teigė siekiantis inicijuoti diskusiją apie dirbtinio intelekto ir robotizacijos poveikį darbo rinkai. Jie taip pat ragino kuo greičiau, kol dar nekilo rimtų problemų, spartinti šios srities reguliavimą. Robotų panaudojimas protestui buvo skirtas ne tik pritraukti praeivių dėmesį, bet ir parodyti jų galimybės, spartų tobulėjimą bei padėties darbo rinkoje rimtumą.
1: Bronzos medalį Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Turkijoje iškovojo Edgaras Matakas. Lietuvos atstovas užėmė 3rd vietą 50 metrų laisvojų stiliumi distancijoje. Šioje rungtyje taip pat startavęs Simonas Žvirblis atrankoje užėmė 9rd vietą ir į finalą nepateko. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: sveikato.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era.
2: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi šio mėnesio pabaigoje susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, aptarti prieš raketinės gynybos stiprinimo. Taip pat Zelenskis sako besivilintis, kad dar šį mėnesį įvyks Ukrainos, Rusijos ir Amerikos derybininkų susitikimas. Degalai Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,20 centų, 9 centais daugiau nei vakar. Tuo metu benzinas per parą pabrango vidutiniškai 8 centais, nuo euro 87 iki euro 95. Brent naftos kaina rinkoje siekia 97 dolerius už barelį. Klaipėdoje atnaujinamos centrinio paplūdimio prieigos. Pasak Uostamiesčio savivaldybės, žadama pakeisti susidėvėjusią asfalto dangą, sutvarkyti automobilių stovėjimo vietas ir rengti naują pėsčiųjų taką. Visi darbai atsieis beveik 500 000 eurų, juos žadama atlikti iki metų pabaigos. Kol kas tiek išsamios žinios 14. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose 19-22 laipsniai.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Lietuvos visuotinės gynybos modeliui dar trūksta pasirengimo, ypač įtraukiant verslą bei kritinės infrastruktūros sektorių. Po atliktų testavimo pratybų, sako asociacijos visuotinė gynybo vadovas Tomas Gadliauskas. Kiti tarptautiniai ekspertai pastebi, kad mūsų šalis turi nemažai visuotiniam gynybos modeliui reikalingų planų ir institucinių įgaliojimų, tačiau trūksta jų įtraukimo į vieningą sistemą. Taip pat ne kiekvienas Lietuvos žmogus žino, koks būtų jo vaidmuo, ką jis turėtų daryti kilus grėsmei. O tai yra vienas iš gero plano požymių, sako ekspertai. Pratybose dalyvavo per 30 įvairių valstybės institucijų, kariuomenės, savivaldos, verslo, nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų atstovų. Pratybų rezultatai bus naudojami toliau tobulinant modelį bei rengiant jo įgyvendinimo planą. Kijevas siekia dar šį mėnesį surengti trišales Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstijų derybas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo visoms šalims sutikus, kuo anksčiau įvyktų toks susitikimas, tuo būtų geriau. Zelenskis taip pat tikisi vėliau rugsėjį susitikti su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir aptarti oro gynybos paramos Kijevui paketą. Tuo išvykus Jungtinių valstijų pasiuntiniams Rusija surengė oro ataką prieš Ukrainos sostinę. Kijeve žuvo bent du žmonės, dar keli patyrė sužalojimų. Sprogimai ir gaisrai kilo keliuose miesto rajonuose, smogta gyvenamiesiems administraciniams, sandėliavimo ir kitiems pastatams. Taip pat nukentėjo kritinės infrastruktūros objektas. Pranešama apie mieste vėl kilusi transporto chaosą, dėl oro pavojus uždarius kai kurias metro linijas. Iš viso Rusija paleido per 160 dronų ir per 30 raketų. Tuo metu Britų vyriausybės skelbė skirinti Ukrainai beveik 117 milijonų eurų oro gynybos pajėgumams stiprinti. Paketas turėtų apimti ir sistemų Patriot raketas. Įrangą ukrainiečiams žadama pristatyti iki žiemos. Lietuvos 15-mečiai žiniomis lenkia maždaug 60 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijų šalių bendramžis. Išsamiau Vilina Želvytė.
2: Vadinamajame PISA tyrime šįsik dalyvavo apie 700 tūkstančių mokinių iš 91 šalies. Tai didžiausias iki šiol vykęs tyrimas. Lietuva, kuriai atstovavo 7700 mokinių, pagal matematinės žinias aplenkė 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimų 63, panašiai tiek ir pagal gamta mokslinės žinias bei informacinį problemų sprendimą. Panašius rezultatus pademonstravo ir tokios šalis kaip Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai, Švedija. Geriausiai tyrime pasirodė Kinijos mokiniai, prašiausiai Ruandos 15-mečiai.
1: Minimos pergalės Oršos mūšyje 512-osios metinės. Šio progo šalies kariuomenė Vilniuje surengė istorinę įsteną nuo Aušros vartų iki valdovų rūmų bei mūšio inscenizaciją. Taip simboliškai atkartota didžiojo etmono Konstantino Ostragiškio triumfo eisena po pergalės 1514 metais. Oršos mūšyje akistaton stojo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Maskvos kariuomenės ir LDK sutriuškino gausesnį priešininką. Apie orus. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Bus šilta. Naktį oro temperatūra svyruos apie 11-16, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra visoje šalyje svyruoja apie 20 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Olia, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, artėja rugsėjais. Žmonės grįžta po vasaros atostogų ir pradeda galvoti, kokia nauja veikla užsiimti. Tai kada tavo nuomonė geriausias metas pradėti mokytis salsos?
2: Tikrai rugsėjį. Ir ne tik todėl, kad po vasaros norisi kažko naujo. Rugsėjį dauguma šokių mokyklų pradeda naują sezoną ir formuoja visiškai naujas pradedančiųjų grupes. Tai reiškia, kad ateini į pirmą pamoką kartu su kitais žmonėmis, kurie taip pat dar nieko nemoka ir visi draugiškai mokamės šokti kartu.
1: Man atrodo, čia labai svarbus momentas tiems, kurie nedrįsta pradėti. Nereikia ateiti į grupę, kuri jau pusę metų šoka ir bandyti visus vytis. Rugsėjį visi pradeda kartu nuo pačių pagrindų, pirmųjų žingsnelių, ritmo, vedimo ir sekimo.
2: Ir dar rugsėjį pasirinkimas paprastai būna pats didžiausias. Naujas grupės atidaro skirtingos šokių mokyklos, todėl galima rinktis vietą, dieną, laiką ir mokytoją. Jei visus metus galvojate, reiktų kada pabandyti, rugsėjis tam yra pats geriausias metas. Partnerio turėti dažniausiai nereikia ir ateiti galima vienam.
1: Na, o mūsų naujasis salsos sezonas prasideda jau rugsėjo 17 dieną. Taigi pasiklausykime dar vieno salsos kūrinio ir po truputį ruoškimės artėjančioms šokių pamokoms. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidilė ir Luku. Iki!

0: Remix.
1: Reklama.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
3: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
4: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Radio Fiesta.

0: Kjo radiesel të ishin o strumpëj është Evelina Zhelvita. Financinë në sikaltimu të rimot arnjibat, lëko kratës tërë në amunu shros lidere Remigje u Gjemajtaj që bëre kelmi e skelbe pinkjallë këmën. Rite pranesht apje kratës Dajvo Zhebelienis, Roberto Puhoviqë u skes të që bilo, Lino Shukites Korsakis, ir Tado Sadauskio namuose. Teisėjų saugos veiksmai susiję su Žemaitaičio ir partijos vicepirmininkės Daivos Petkevičienės automobilių nuoma partijai. Šių politikų namuose kratos atliktos dar gegužę. Rusiškų grūdų tranzitas bendra visų Baltijos šalių problema, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, dėl bendro atsako jau tariamasi su Latvija. Vakar žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė nedelsiant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmės tyrimus. Vaikų dienos centram šiemet papildomai skirta 1 300 000 eurų valstybės biudžeto lėšų, skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pasak jos, tai leis sustiprinti veiklą visoje šalyje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau nei 14 000 vaikų. Kol kas tiek, išsamios žinios 15. Pasak sinoptikų rytoj daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose 19-22 laipsniai.
1: Radio Fiesta.

0: naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
0: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalių uostus, Lietuva tarėsi su Latvija dėl bendro atsako, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis taip pat kartoja, kad tokie kroviniai nebus laisvai praleidžiami per Klaipėdos uostą. Kaip skelbta Žemės ūkio ministerija, nurodė nedelsiant pradėti visų iš šių šalių tranzitų gabenamų grūdų ir pašarinių ir maistinių kilmės tyrimus. Mat manoma, kad dalis rusiškų grūdų gali būti pavogti iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Taip pat siekiama, kad grūdų kilmė būtų tikrinama dar pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija. Rusija, o ne Klaipėdos uoste. Dar svarstoma tokius privalomus tyrimus įvesti ne tik grūdams, bet visiems maisto produktams, tarp kurių ir aliejus. Teisėsauga šįryt atliko kratas kelių partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose, biuruose ir automobiliuose. Anot prokuratūros pareigūnai apsilankė 5 iš 11 aušriečių vadovybės atstovų patalpose, paimta kompiuterių ir kitos technikos. FNTT taip pat atliko kratas aušriečių vado Remigiaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Veiksmai susiję su tyrimu dėl automobilių nuomos rinkimų kampanijos metu. Siekiama išsiaiškinti, ar iš tiesų vyko posėdis, kuriame buvo sprendžiamas šis klausimas. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Lietuvai ruošiantis nuo naujųjų metų pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, susisiekimo ministerija siūlo neorganizuoti šiam pusmečiui papildomų tiesioginių skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio. Esą jei bus poreikis, dažniau šiuo maršrutu keleivius skraidins bendrovė Brussels Airlines, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiuo metu jį vienintelė tarp Briuselio ir Vilniaus tiesiogiai skraidina 4 kartus per savaitę. Ministras taip pat pabrėžė, kad pirmininkavimo metu svarbus ne tik Briuselis, bet ir kitų valstybių sostinės. Papildomos susisiekimo poreikį pirmininkavimo laikotarpį vyriausybės svarstys rytoj. Lietuvoje šiemet išduota beveik 17% daugiau statybos leidimų nei pernai, išsamiau Evelina Želvytė.
2: Per 8 šių metų mėnesius šalies savivaldybės išdavė 8900 statybos leidimų. Tai 1300 arba 17% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, rodo sistemos info statyba duomenys. Vien rugpjūtį suteikta maždaug 1000 leidimų. Maždaug trečdalis jų išduota Vilniuje ir aplink. Statybos sektoriaus vystymo agentūra pažymi, kad leidimų skaičius nėra lygus statinių skaičiui. Pastarųjų gerokai daugiau, nes su vienu leidimu galima gauti pritarimą daugiau nei vienam statiniui statyti ar elektros vandentiekio komunikacijoms įrengti.
1: Artėjančią tarptautinę dieną be automobilio net 90% nuolaida bus taikoma vietinių maršrutų traukinių bilietams, skelbia Lietuvos geležinkeliai. Anot bendrovės atstovų, šią kasmetinę iniciatyvą siekiama atkreipti dėmesį į tvarias judumo alternatyvas bei paskatinti gyventojus bent dienai sumažinti taršą keliuose. Diena be automobilio paprastai užbaigia Europos judumo savaitę ir yra minima rugsėjo 22 dieną. Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnius šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: reklama.
1: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena
8: šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
2: Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per naktinę pasieniečių operaciją Lazdijų ir Varėnos rajonuose aptiktos 22 dėžės baltarusiškų cigarečių. Pasieniečiams įkliuvo ir 7 kontrabandą gabenę ar ją turėjo atsimti asmenys. 3 iš jų pareigūnai, 2 buvę Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai ir 1 Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Pradėtas tyrimas. Klaipėdos pietinis aplinkelis bus pastatytas 2032 metais, 3 metais anksčiau nei planuota, skelbė susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, paankstinti projekto įgyvendinimą pavyko optimizavus procesus, kokius konkrečiai ministras nedetalizuoja. Liko lygiai savaitę pasirūpinti profilaktinę mokinių sveikatos patikrą. 1 metus galiojančios pažymos ugdymo įstaiga turi pasiekti iki rugsėjo 15 dienos. Kol kas tiek, išsamios žinios 16. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, prie jūros iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: populiariausia žaidimas pasaulyje. Slaptažodis jau Lietuvoje, tik per LNK.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
0: Antradieniais 20 val.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. Teisėsauga šįryt atliko kratas kelių partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose, biuruose ir automobiliuose. Anot prokuratūros pareigūnai apsilankė 5 iš 11 aušriečių vadovybės atstovų patalpose. Paimta kompiuterių ir kitos technikos. FNTT taip pat atliko kratas aušriečių vado Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Veiksmai susiję su tyrimu dėl automobilių nuomos rinkimų kampanijos metu. Siekiama išsiaiškinti, ar iš tiesų įvyko posėdis, kuriame buvo sprendžiamas šis klausimas ir ar nebuvo suklastotas šio posėdžio protokolas pateiktas VRK. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Kijevas siekia dar šį mėnesį surengti trišalės Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstybių derybas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo visom šalims sutikus, kuo anksčiau įvyktų toks susitikimas, tuo būtų geriau. Tuo išvykus Jungtinių valstybių pasiuntiniams, Rusija naktį surengė oro ataką prieš Ukrainos sostinę. Kijeve žuvo bent 2 žmonės, 18 patyrė sužalojimų. Sprogimai ir gaisrai kilo keliuose miesto rajonuose, apgadinta bent 100 gyvenamųjų administracinių sandėliavimų ir kitų pastatų, taip pat kritinės infrastruktūros objektas. Rusija naktį taip pat puolė Odesos, Charkivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios ir Sumus sritis. Iš viso paleido per 160 dronų ir per 30 raketų. O Britų vyriausybė skelbė skirianti Ukrainai beveik 117 milijonų eurų oro gynybos pajėgumams stiprinti. Paketas apims ir sistemų Patriot raketas. Įrangą ukrainiečiams žadama pristatyti iki žiemos. Lietuvos 15-mečių žinios yra aukštesnės nei 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtos organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendramžių. Tai vienas didžiausių atliktų tyrimų, kuriame dalyvavo iš viso maždaug 700 tūkstančių mokinių iš 91 šalies. Lietuvoje tyrime dalyvavo 7700 mokinių iš beveik 300 mokyklų. Rezultatai rodo, kad lietuviai pagal matematinės žinias yra aukščiau 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimus bei informacinių problemų sprendimą lenkia 63. O pagal gamtos mokslų žinias 62 šalis. Nors taupimo svarbą supranta daugelis, dalį žmonių Lietuvoje to daryti vis nepavyksta, įsameu Velina Želvytė.
3: Bankininkų sakymų Spinter tyrimo atliktos apklausos duomenimis, apie 40% žmonių Lietuvoje taupyti labiausiai trukdo per mažos pajamos. 17% kaip pagrindinė priežastį vardė didelės kasdienes, o 15% nenumatytas išlaidas. Dar apie 15% teikia jau turintys pakankamai santaupų, o 6% taupytės atrukdo aiškaus tikslo neturėjimas. Finansų ekspertai pažymi, kad net ir gaunant mažas pajamas, susitaupyti įmanoma. Svarbiausia, santaupoms skirta suma atsidėti vos gavus atlyginimą, o nelaukti mėnesio pabaigos. Taip pat patariama iš anksto planuoti didesnius pirkinius, pavyzdžiui, kalėdinės dovanas, peržvelgti reikalingos visos prenumeratos ir panašios paslaugos.
2: Ir sporto naujienos. Kitame atrankos į pasaulio krepšinio čempionatą lange rungtynės tarp Lietuvos ir Serbijos rinktinių vyks Klaipėdos Švyturio arenoje. Susitikimas vyks lapkričio 26 dieną. Po šios dvikovos lapkričio 29-ąją mūsiškiai išvyko į žaisų Bosnijos ir Hercegovinos ekipa. Šiuo metu serbai J grupėje turi 6 pergalės ir 2 pralaimėjimus ir užima antrą vietą. Lietuviai su 4 pergalėmis ir 4 pralaimėjimais rikiuojasi ketvirti. Į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausios grupės komandos. O Kauno Žalgiris surikiavo komandos sudėtį UEFA konferencijų lygai. Ekipos strategas Želkos Opičius atrinko 22 futbolininkus. Be kitų, vietos komandoje europinėme turnyre neliko 35 Žalgirio kapitonui Fiodorui Černychui. Taip pat sąraše nėra jaunųjų futbolininkų Tautvido Burdzilausko ir Jorio Liukonio. Iš legionierių traumą patyrusio Lukos Račičiaus. Kauno Žalgirio debiutas UEFA konferencijų lygoje vyks spalio 15-ąją išvykoje su Anglijos Brightono klubo. O Lietuvos futbolo top lygoje jau rytoj laukia turnyro lentelės lyderių akistata. Kaune Dariaus ir Girėno stadione susitiks antrą vietą šiuo metu užimantys Kauno Žalgirio futbolininkai ir pirmaujanti Marijampolės Sūduva. Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnius šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
0: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK. Radio Fiesta.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Teismas mėnesiui leido suimti moters nužudimu Panevėžyje kaltinamą vyrą. Vakar pranešta, kad paryčiais bute rastas galimai nužudytos 89 metų moters kūnas. Nusikaltimu įtariama 61 metų giminaitis. Jis uždarytas į areštinę. Rusija po valstybės dūmos rinkimų gali mobilizuoti dar mažiausiai 300 tūkstančių žmonių, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, kol rinkimai nesibaigs, Kremlius aiškins, esą mobilizacija nevyksta, taip bandant nuraminti visuomenę. Zelenskio teikimu, Rusijos infrastruktūra jau paruošta mobilizacijai. Praėjus daugiau nei 2 savaitėms po Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi daugiau nei 2000 vartotojų, rodo ESO duomenys. Vakar bendrovė pradėjo mokėti kompensacijas už tiesioginius nuostolius. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, prie jūros iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai.

Radio Fiesta. Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje. 93.6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalių uostus, Lietuva tarėsi su Latvija dėl bendro atsako, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis taip pat kartoja, kad tokie kroviniai nebus laisvai praleidžiami per Klaipėdos uostą. Kaip skelbta Žemės ūkio ministerija nurodė, nedelsiant pradėti visų iš šių šalių tranzitų gabenamų grūdų ir pašarinių ir maistinių kilmės tyrimus. Mat manoma, kad dalis rusiškų grūdų gali būti pavogti iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Taip pat siekiama, kad grūdų kilmė būtų tikrinama dar pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija. O ne Klaipėdos uoste. Susisiekimo ministras Juras Taminskas ragina šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimo. Lietuvos visuotinės gynybos modeliui dar trūksta pasirengimo, ypač įtraukiant verslą bei kritinės infrastruktūros sektorių. Po atliktų testavimo pratybų, sako asociacijos visuotinė gynybo vadovas Tomas Godliauskas. Kiti tarptautiniai ekspertai pastebi, kad mūsų šalis turi nemažai visuotiniam gynybos modeliui reikalingų planų ir institucinių įgaliojimų, tačiau trūksta jų įtraukimo į vieningą sistemą. Pratybose dalyvavo per 30 įvairių valstybės institucijų, kariuomenės, savivaldos, verslo, nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų atstovų. Pratybų rezultatai bus naudojami toliau, tobulinant modelį ir rengiant jo įgyvendinimo planą. Pasieniečių operacijos metu vakar naktį pietų Lietuvoje, Lazdijų ir Varėnos rajonuose buvo sulaikyti 7 asmenys, tarp jų 3 pareigūnai, taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. Be kita ko Lazdijų rajone prie sienos sulaikytas įtariama dronais iš Baltarusijos, ką tik atskraidintas krovinys, 22 dėžės nelegalių cigarečių. Pašto metus valdančios siuntų bendrovės diskriminavo žmonės su judėjimo negale, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai pritaikytos. Visiems pasiekti pašto metų skirelius, skelbia lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Pažymima, kad žmonės su judėjimo negale negali pasiekti aukštai esančių pašto mato durelių, o pasirinkimo galimybės, kuriuos skireliu naudotis, nėra. Taip pat problemų kyla, kai siuntos atsiduria kituose pašto matuose nei pasirinkta. Neretai tokie terminalai yra neprieinamuose žmonėms su negale vietose. Vilniuje prasideda pasaulio disk golfo komandinis čempionatas. Išsamiau Vilina Žilvytė.
2: Šių metų pirmenybės didžiausios ir tarptautiškiausios per visą varžybų istoriją. Į Lietuvą atvyko 29 valstybių rinktinės, iš viso apie 400 sportininkų. Tarp jų Australijos, Jungtinių valstijų, Kolumbijos atstovai. Lietuva atstovauja 24 diskgolfininkai. Čempionato kovos vyks iki šeštadienio Pučkoriuose, Pavilnių regioniame parke įrengtose 2 diskgolfo krepšių trasose. Pagrindinė piligrimo trasa driekiasi kone pustrečio kilometro ir veda sportininkus per atviras pievas, miškingus šlaitus bei Vilniaus slėnio apylinkės. Pirmą kartą turnyro istorijoje sportininkai varžysis 2 Open ir Masters grupėse.
1: Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnius šilumos.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Latino ritmo.
4: Radio Fiesta.

0: čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nuo penktadienio bus tikrinama visų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmė. Taip pat svarstoma tikrinti maisto produktus, pavyzdžiui, aliejų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. To įmamas įsiekinti išsiaiškinti, ar tranzitu net keliauja iš Ukrainos pavogti grūdai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba apsilankė ir Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje, skelbė 15 min. Ryte pranešta apie kratas 5 aušriečių namuose. Teisėsaugos veiksmai susiję su Žemaitaičio ir partijos vicepirmininkės Daivos Petkevičienės automobilių nuoma partijai. Naujam sezonui besiruošiantis Vilniaus rytas kontrolinėse rungtynėse 86-78 nugalėjo Rygos VEF. Vilniečių gretose rezultatyviausias buvo naujokas Maiklas Devau. Savaitgalį ryto laukia draugiškas turnyras su Bresoburgo JL, Jeruzalės HPL ir Stambulo Esenler Erokspor komandomis. Kol kas tiek, įsamių žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnyje. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, prie jūros iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai.
1: Radio Fiesta.

0: Kristinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Radio Fiesta.

0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Prasideda rudeninis Vilniaus želdinimas. Skirtingose sostinės vietose planuojama pasodinti per 900 medžių, 22 tūkstančius krūmų ir 32 tūkstančius žolinių augalų. Dalis želdinių bus sodinama atliekant gatvių tvarkymo darbus. Rudenį numatomos ir 3 sodinimo talkos, į kurias bus kviečiami gyventojai. Į Kauną po 5 metų pertrauko sugrįžta Kaunas Pride. Jo renginiai prasideda rytoj, o pas didžiausias eitynės šeštadienį. Jos prasidės nepriklausomybės aikštėje. Kauno miesto savivaldybė yra išdavusi leidimą 5000 žmonių renginiui. Organizatoriai pabrėžia, kad eitynės skirtos bendruomenės balsui išreikšti ir atkreipti dėmesį į vis dar neįspręstus teisinius bei socialinius klausimus. Istorijų namuose Vilniuje atidaroma paroda, kurioje pirmą kartą kaip vientisas pasakojimas pristatoma lazerių, biotechnologijų, informacinių technologijų, kosmoso ir robotikos raida Lietuvoje. Parodos ašis – mokslininkai, programuotojai, verslininkai ir mecenatai, kurių sprendimai padarė Lietuvą matomą pasaulio mokslo ir technologijų žemėlapyje. Lankytojai sužinos, kaip pirmieji lietuviški lazeriai buvo aušinami skalbimo mašinos siurbliu, kaip pirmojo lietuviško palidovo planai gimė ant servetėlės NASA valgykloje ir kitas įkvepiančias istorijas. Kaune daugėja viešųjų tualetų. Pasak miesto savivaldybės, neseniai automatiniai tualetai pastatyti prie Kauno Marių ir Lampėdžių pirmojo bei antrojo paplūdimių. Artimiausiu metu juos taip pat planuojama įrengti Neries krantinės, Santarvės, Draugystės, Dainavos ir Kalniečių parkuose. Naujoji Vilnia 2 savaitėms tapo tarptautinė architektūros, dizaino ir meno laboratorija. 120 studentų iš Lietuvos ir užsienio kuria idėjas naujosios Vilnios viešosioms erdvėms. Vilniaus dailės akademijos organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėse tyrinėjimas naujosios Vilnios industrinis paveldas, gamtinė aplinka, viešosios erdvės ir pertvarkos galimybės. Rugsėjo 18 dieną įvyks viešas rezultatų pristatymas. Visi besidomintys galės susipažinti su studentų sukurtais realaus mastelio erdviniais prototipais, bei pamatyti, kokias naujas teritorijos perspektyvas atrado tarptautinės kūrėjų komandos. Nors dar tik antra rugsėjo savaitė, Kauno miesto savivaldybė jau prakalbo apie kalėdas. Paskelbė, kada Kaune bus įžiebta miesto eglutė. Pagrindinė miesto kalėdinė puošmena šiemet bus įžiebta lapkričio 27 dieną, penktadienį, 18 valandą, Rotušės aikštėje. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 22. Vilniuje rytoj sušils iki 26, Kaune 28 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
8: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: Radio Fiesta. Latino ritmu.

90 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Labas vakaras, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi šio mėnesio pabaigoje susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, aptarti prieš raketinės gynybos stiprinimo. Taip pat Zelenskis sako besiviliantis, kad dar šį mėnesį įvyks Ukrainos, Rusijos ir Amerikos derybininkų susitikimas. Valstybės lėšomis perkamos sezoninio gripo vakcinos šiemet gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta lapkritį. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, tą lėmė užsitęsęs vakcinų atnaujinimo procesas ir reikalingų reagentų vėlavimas. Su panašiais iššūkiais esą susiduria ir kitos Europos šalys. Degalai Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis, šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,20 eurų, 9 centais daugiau nei vakar. Tuo metu benzinas per parą pabrango vidutiniškai 8 centais, nuo 1,87 eurų iki 1,95 eurų. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, prie jūros iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai.
1: Radio Fiesta.
2: Pa'qui un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: kas?
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

0: Dozei. Antradieniais 20 valandą per LNK.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Radio Fiesta.
3: Podría escribir todo lo que un día jodí, podría cantarte todo lo que perdí, pero no lo haré porque esto fue bonito.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Teisėsauga šįryt atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose, biuruose ir automobiliuose, paimta kompiuterių ir kitos technikos. FNTT taip pat atliko kratas Aušriečių vado Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Veiksmai susiję su tyrimu dėl automobilių nuomos rinkimų kampanijos metu, šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalių uostus, Lietuva tarėsi su Latvija dėl bendro atsako, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis taip pat kartoja, kad tokie kroviniai nebus laisvai praleidžiami per Klaipėdos uostą. Nuo Žemės ūkio ministerijos jau nuo penktadienio bus tikrinama visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų kilmė ir pašarinių ir maistinių. Mat manoma, kad bent dalis rusiškų grūdų gali būti pavogta iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Taip pat siekiama, kad grūdų kilmė būtų tikrinama dar pasienyje su Kaliningrado srity. Ir Baltarusija, o ne Klaipėdos uoste. Kijevas siekia dar šį rudenį surengti trišalės Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstybių derybas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo tarpu padėti Ukrainai apsiginti nuo rusų balistinių raketų susisgribo Europa. Britų vyriausybė skelbė skirianti Ukrainai beveik 117 milijonų eurų oro gynybos pajėgumams žiemą stiprinti. Vokietija iš savo karinių atsargų papildomai siunčia Ukrainai skubiai reikalingų raketų sistemoms Patriot, o Europos Sąjunga leido Kijevui šių raketų pirkti už europinės paskolos lėšas. Tuo išvykus Jungtinių valstybių pasiuntiniams Rusija surengė oro ataką prieš Ukrainos sostinę. Kijeve žuvo bent 2 žmonės, 18 patyrė sužalojimų. Sprogimai ir gaisrai kilo keliuose miesto rajonuose, apgadinta bent 100 gyvenamųjų administracinių sandėliavimo ir kitų pastatų. Rusija naktį taip pat puolė Odesos, Charkivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios bei Sumų sritis. Lietuvos 15-mečiai žiniomis lenkia maždaug 60 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijų šalių bendramžius. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Vadinamajame PISA tyrime šįsik dalyvavo apie 700 tūkstančių mokinių iš 91 šalies. Tai didžiausias iki šiol vykęs tyrimas. Lietuva, kuriai atstovavo 7700 mokinių, pagal matematinės žinias aplenkė 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimų 63, panašiai tiek ir pagal gamta mokslinės žinias bei informacijos. Problemų sprendimą. Panašius rezultatus pademonstravo ir tokios šalis kaip Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai, Švedija. Geriausiai tyrime pasirodė Kinijos mokiniai, prasčiausiai Ruandos 15-mečiai.
1: Artėjančią tarptautinę dieną be automobilio net 90% nuolaida bus taikoma vietinių maršrutų traukinių bilietams, skelbia Lietuvos geležinkeliai. Anot bendrovės atstovų, šią kasmetinę iniciatyvą siekiama atkreipti dėmesį į tvarias judumo alternatyvas. Diena be automobilio paprastai užbaigia Europos judumo savaitę ir yra minima rugsėjo 22 dieną. Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnius šilumos.
0: Latino ritmo.

Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Atšventęs 10-ąjį gimtadienį 2026 metų Vilniaus galerijų savaitgalis rugsėjo 10-13 dienomis ir vėl kviečia miesto gyventojus ir svečius pasivaikščioti po šiuolaikinio meno galerijas, projektų erdves bei atrasti menininkų kūrybą netikėtose vietose. Išaugęs iš iniciatyvos suburti įvairias Vilniaus miesto erdves, pristatyti jų parodas ir kalbėtis aktualiausiomis šiuolaikinio meno temomis, Vilniaus galerijų savaitgalis ir toliau plečia savo horizontus. Kaip ir daugumos didžiųjų miestų galerijų savaitgaliuose šių metų festivalyje daug dėmesio skiriama kiekvienos dalyvaujančios galerijos, projektų erdvės programai ir individualioms menininkų iniciatyvoms. O smalsiausiam žvilgsniui yra parengta ir programa, kurioje muziejai ir kitos institucinės organizacijos lankytojams pristato gausius savaitgalio renginius. Tarptautinė meno galerijų istorija skaičiuoja 200 metus, o mūsiškė yra daug jaunesnė. Ši istorinė patirtis neabejotinai daro įtaką dabar Lietuvos galerijų kultūrai ir formuoja jos kryptis. Todėl kviesime dar kartą kelti klausimus, kas yra šio laikinio meno galerija, kokį vaidmenį jos atlieka miesto meno ekosistemose ir paieškoti galerijų, kuriuose apsijungia meninė vizija, rinka, žmonės, vietos kontekstai ir tarptautiniai ryšiai koordinačių.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Ką tu?
1: Nieko, po truputį. Pats?
0: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play. Radio Fiesta. Latino ritmu.

fiesta. Latino ritmo. Radio Fiesta Taškas LT ir Radijas Taškas LT internete. Radio Fiesta. Latino ritmu. 97 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Fiesta.
1: Labas vakaras, eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šįryt atliko kratas 5 partijos Nemuno aušra valdybos narių namuose. Taip pat lankėsi partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio Seimo nario biure Kelmėje. Žiniasklaidos duomenimis pareigūnai tiria, ar partija nesuklastojo valdybos posėdžio protokolo, kuriame fiksuojamas sprendimas išnuomoti partijai Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės automobilius. Keliamas klausimas, ar toks posėdis iš tiesų vyko. Krato Žemaitaičio ir Petkevičienės namuose atliktos dar gegužę. Šįryt pareigūnai lankėsi Daivos Žebelienės, Roberto Puchovičiaus, Kestučio Bilio, Lino Šukytės Korsakės ir Tado Sadauskio namuose. Nuo penktadienio bus tikrinama visų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmė. Taip pat svarstoma tikrinti maisto produktus, pavyzdžiui, aliejų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. To imamasi siekiant išsiaiškinti, ar tranzitu net keliauja iš Ukrainos pavogti grūdai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad rusiškų grūdų tranzitas yra bendra visų Baltijos valstybių problema, tad tariamasi dėl bendro atsako. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi šio mėnesio pabaigoje susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, aptarti prieš raketinės gynybos stiprinimo. Taip pat Zelenskis sako besiviliantis, kad dar šį mėnesį įvyks Ukrainos, Rusijos ir Amerikos derybininkų susitikimas. Per naktinę pasieniečių operaciją Lazdijų ir Varėnos rajonuose aptiktos 22 dėžės baltarusiškų cigarečių. Pasieniečiams įkliuvo ir 7 kontrabandą gabenę, ar ją turėjo atsimti asmenys. 3 iš jų – pareigūnai, 2 buvę Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai ir 1 Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Pradėtas tyrimas. Degalai Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,20 €, 9 centais daugiau nei vakar. Tuo metu benzinas per parą pabrango vidutiniškai 8 centais, nuo 1,87 € iki 1,95 €. Brent naftos kaina rinkoje siekia $97 už barelį. Lietuvos 15-mečiai žiniomis lenkia 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių bendraamžius, rodo naujausias tyrimas. Jame iš viso dalyvavo 91 šalis. Lietuva pagal matematinės žinias aplenkė 64, pagal skaitimo gebėjimų 63, panašiai tiek ir pagal gamtamokslinės žinias bei informacinį problemų sprendimą. Liko lygiai savaitę pasirūpinti profilaktinę mokinių sveikatos patikrą. Vienerius metus galiojančios pažymos ugdymo įstaiga turi pasiekti iki rugsėjo 15 dienos. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, prie jūros iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai.
0: Radio Fiesta. Latino.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta. Radio fiesta. Mokslas šiandien.
1: Nežadinkite miegančio baltojo lokio. Arktyje už tai gali tekti brangiai sumokėti. Visai neseniai taip nutiko vienam žmogui, kuris arktiniame Norvegijos Svalbardo salyne laivo rūko sirena pažadino pastebėtą miegantį baltąjį lokį, matyt dėl smagumo. Ta užfiksavę aplinkosaugininkai jiems skiria 50 tūkstančių kronų, o tai maždaug 5 tūkstančiai eurų bauda. Pagal vietos teisės aktus draudžiama be reikalo trikdyti, vilioti ar persekioti baltuosius lokius, kurie čia laikomi saugoma rūšimi. Svalbardo salyne prieš dešimtmetį te buvo suskaičiuoti maždaug 2500 baltųjų lokių. Tuo tarpu šis gyvūnas išties turi savitų miego ypatumų. Visų pirma, baltasis lokys, skirtingai nuo savo rudųjų ar juodųjų giminaičių, nėra gyvūnas, kuris tiesiog įkrenta į žiemos miegą. Priešingai, žiemą jūros ledas suteikia jiems geresnės sąlygas medžioti ruonius, tad lokiai išlieka aktyvus. Ilgalaikio guolio režimo paprastai laikosi tik besilaukiančios baltojo lokio patelės. Taip jos taupo energiją, kol atsiveda jauniklius ir juos augina. Tačiau net tuomet jų fiziologinė būsena nėra visiškai tokia pati kaip tikro žiemos miego metu. Lokiai tenka nuolat pabusti ir žindyti bei prižiūrėti lokiukus. Pati patelė guolyje ilgą laiką išbūna neėsdama. Tyrimai rodo, kad toks laikotarpis jai gali trūkti ilgiau nei 8 mėnesius. Apskritai pastebėta, kad baltųjų lokių režimas nėra paprasčiausiai dieną miega, naktį medžioja. Nors dalis jų turi aišku paros aktyvumo ritmą, net arkties sąlygomis, kur būna poliarinės dienos ir poliarinės naktys. Iš esmės, baltieji lokiai mėgsta snūstelti ant ledo luitų ar sausumoje, bet jų miego ir aktyvumo režimas gali prisitaikyti prie jų pagrindinio maisto, tai yra ruonių gyvenimo ritmo.
0: Radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

tiene la linda con

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Atšventęs 10-ąjį gimtadienį 2026 metų Vilniaus galerijų savaitgalis rugsėjo 10-13 dienomis ir vėl kviečia miesto gyventojus ir svečius pasivaikščioti po šiuolaikinio meno galerijas, projektų erdves bei atrasti menininkų kūrybą netikėtose vietose. Išaugęs iš iniciatyvos suburti įvairias Vilniaus miesto erdves, pristatyti jų parodas ir kalbėtis aktualiausiomis šiuolaikinio meno temomis, Vilniaus galerijų savaitgalis ir toliau plečia savo horizontus. Kaip ir daugumos didžiųjų miestų galerijų savaitgaliuose šių metų festivalyje daug dėmesio skiriama kiekvienos dalyvaujančios galerijos, projektų erdvės programai ir individualioms menininkų iniciatyvoms. O smalsiausiam žvilgsniui yra parengta ir programa, kurioje muziejai ir kitos institucinės organizacijos lankytojams pristato gausius savaitgalio renginius. Tarptautinė meno galerijų istorija skaičiuoja 200 metus, o mūsiškė yra daug jaunesnė. Ši istorinė patirtis neabejotinai daro įtaką dabar Lietuvos galerijų kultūrai ir formuoja jos kryptis. Todėl kviesime dar kartą kelti klausimus, kas yra šio laikinio meno galerija, kokį vaidmenį jos atlieka miesto meno ekosistemose ir paieškoti galerijų, kuriuose apsijungia meninė vizija, rinka, žmonės, vietos kontekstai ir tarptautiniai ryšiai koordinačių.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: подкаста.
1: Kalbam apie kiną.
2: HBO serialas Game of Thrones buvo vienas populiariausių ir vienas žiūrimiausių visų laikų serialų. Ir pasibaigus šiai sagai, ši platforma šios istorijos nenori taip lengvai paleisti ir su ja atsisveikinti. Jie investavo daug milijonų į Game of Thrones priešistorę serialą House of Dragon ir jūs jau galite pažiūrėti ir trečiąjį šio serialo sezoną. Reikia pastebėti, kad su kiekvienu nauju sezonu serialo reitingai ir žiūrimumas vis mažėja ir kyla klausimų, kiek ilgai HBO tęs šį labai brangų projektą. Pirmiesiems dviem sezonams publika turėjo nemažai priekaištų dėl to, kad veiksmas juose buvo ganėtinai lėtas ir ilgi dialogai, nors ir protingi, buvo gana nuobodus ir migdantis. Ir serialo kūrėjai naujajame sezone atsižvelgė į šiuos priekaištus ir davė publikai daugiau veiksmo, kruvinų kautynių, nukapotų galvų ir dar daugiau slibinų, kurie degina viską savo kelyje. Aišku, ir naujajame sezone netrūksta intrigų, sąmokslų ir nuožmios kovos dėl įtakos ir valdžios. Žodžiu, buvo sugrįžta prie to, dėl ko žmonės šią istoriją ir pamėgo. Trečiajame sezone taip pat yra keletas netikėtų ir intriguojančių siužeto vingių, tad pilnai tikėtina, kad serialo kūrėjams gali pavykti susigražinti bent dalį prarastos auditorijos. Radio

0: rugsėjo fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštė 4 vakarams virs didžiulę atvira operos erdvė. 20-metį švenčianti Vilnius City opera kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jubiliejų kviečia švesti ne tarp teatro sienų, o pačioje miesto širdyje. Čia vyks nemokamas renginių ciklas, kurio metu didžiuliame ekrane su aukščiausio lygio garso technikos pagalba atgis jau legendomis tapę spektakliai, sukūrė bohemiečių istoriją. Tai bus reta galimybė sugrįžti į laiką, kai viskas prasidėjo, pamatyti tuometinę bohemą su dar tik tai debiutuojančiais Asmik Grigorian, Edgaru Montvidu bei kitais šiandien tarptautinės operos scenas puošiančiais Lietuvos operos solistais. Tai proga pamatyti spektaklius, kurių šiandien jau nebėra galimybės išvysti gyvai. Prisiminimuose beveik legendomis apipintas Vinį Todą, Demoną Kirpėją, romantiškai Verterį ir didingą Trubadūrą. Dauguma jų atnešė ne tik didžiulį publikos palaikymą, bet ir aukščiausius scenos meno auksinio scenos kryžiaus apdovanojimus solistams. Tai spektakliai puikiai atspindintis skirtingus trupės kūrybinius etapus, kurių metu formavosi savita bohemiečių teatrinė kalba ir jų santykis su žiūrovu. Tačiau rugsėjį rotušės aikštėje vyksiantis ciklas nebus vien tik tai retrospektyva. Visus 4 vakarus spektaklių peržiūras lydės gyvos diskusijos, susitikimai ir muzikologų pristatymai, kviečiantis prisiminti ne tik tai, kas buvo scenoje, bet ir žmonės aplinkybės bei idėjas, iš kurių per 20 metų formavosi vienas ryškiausių Lietuvos operos reiškinių.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Komiksai apie žaliąjį žibintą gal ir nėra tokie garsūs ir populiarūs kaip komiksai apie Batmaną ar Žmogų Vorą, bet iš kitos pusės gal tai ir yra gerai, nes jie dar nėra tiek liaudiškai sakant nudrožti ir kino ir serialų kūrėjams čia yra dar daug erdvės pasireikšti. HBO serialas Lanterns yra paremtas šiuo komiksu ir iš pirmų serijų galima pasakyti, kad jis pavyko ir yra vertas dėmesio. Žaliasis žibintas yra neišsenkantis energijos šaltinis, iš kurio per ypatingą žiedą, jeigu semiasi pagrindiniai šio serialo herojai. Ir šį kartą jie tampa detektyvais, kurie nori išsiaiškinti, kas nedideliame Amerikos miestelėje surengė masinės šaudynės. Vietinė policija mano, kad tai vienišo psichopato darbas, pagrindinis serialo veikėjas yra šventai įsitikinęs, kad tai ateivių invazija. Dauguma žmonių mano, kad jis beprotis, bet po truputėlį ima aiškėti, kad jo įtarimai yra pagristi. O ir pačiame miestelėje yra labai keistų dalykų, kuriuos detektyvų duetas ir bando išsiaiškinti. Šiame seriale pavyko kiek kitaip papasakoti istoriją apie super didvyrius ir jis gali būti įdomus ir tiems žmonėms, kurie šiaip tokių filmų ir serialų nežiūri.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: The perfect melody. You know?

0: подкаста.
1: Sveiki, patarimai.
2: Pasibaigus vasarai, daugelio žmonių kasdienybė pradeda keistis. Po atostogų, ilgesnių vakarų, aktyvaus laisvalaikio ir įsiderinusios dienotvarkės pamažu tenka grįžti prie įprasto ritmo. Nors rudens pradžia dažnai tampa proga susidėlioti rutiną iš naujo, organizmui prisitaikyti prie pasikeitusių įpročių ne visada lengva. Dėl to gali sutrikti ir miego kokybė. Didelė įtaka sutrikusia miego ritmui turi ilgesnis šviesus paros metas. Net ir vėlai vakare už lango išliekanti šviesa gali apsunkinti organizmo

0: pasiruošimą miegui. Visgi miego ritmas taip pat stipriai susijęs ir su kasdieniniais įpročiais. Kelias savaitės ar net mėnesius gyvenant pakitusiu režimu, grįžti prie įprasto miego laiko gali būti nelengva. Prie miego sunkumų gali prisidėti ir vėlyvas fizinis aktyvumas, naudojimasis ekranais, vėlyvas valgymas, kofeinas ar alkoholis. Pastarasis kartais klaidingai vertinamas kaip priemonė atsipalaiduoti ir greičiau užmigti. Prasidėjus rudeniui, daugeliui ramybės gali neduoti ir mintis apie sugrįžimą į įprastą ritmą. Nors dienos eigoje, užsiimant įvairiomis veiklomis, vis dar pavyksta pasimėgauti vasaros metui įprastu laisvesniu režimu, vakarais galvoje pradeda suktis mintis apie grįžimą į įprastą darbo ar mokymosi ritmą, naujus planus ir nebaigtus darbus. Jei jaučiate, kad miego ritmas įsiderino, pirmiausia verta peržiūrėti savo dienos režimą, rasti savo tinkamiausią ir stengtis jo laikytis. Kiekvieną dieną kelkitės ir reikite miegoti panašiu metu. Rytais gaukite pakankamai dienos šviesos, o vakarais mažinkite ryškę šviesą bei venkite aktyvios veiklos. Vakare reikėtų vengti kofeino ir alkoholio, o dienos metu užtikrinti pakankamą fizinį aktyvumą. Bandymai kompensuoti trumpą nakties miegą ilgai miegant dieną ar savaitgaliais gali dar labiau išderinti miego ritmą.
1: Radio Fiesta.

Dino, ritmo.

perreo nomás. Con Sky y el TMH. Dale, metimos ahí al dembowcito.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Holivudas yra milžiniška industrija, kuri į save įsiurbia talentus iš viso pasaulio. Čia sėkmingai dirba aktoriai, režisieriai, kompozitoriai ir kiti su kinu susiję žmonės iš Europos, Australijos, Azijos ir Lotynų Amerikos. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kurį sukūrė tikras internacionalas. Filmo režisierius yra prancūzas, kompozitorius vokietis, pagrindinį vaidmenį atlieka brazilų kino žvaigždė Wagneris Moura, kuris sudaro puikų duetą su korėjiečių kilmės amerikiečių aktorė Greta Lee. Tai filmas The Last House, kuris turėtų patikti apokaliptinių siaubo filmų gerbėjams. Kaip ir daugumoje siaubo filmų, viskas prasideda labai nekaltai. Tiesiog prasideda stiprus lietus, kuris netoli jūros gyvenantiems žmonėms nėra jokia naujiena. Bet po to prasideda nepaaiškinamos keistenybės. Nežinomos jėgos žmonės yra užblokuojami savo namuose, durų išlaužti neina, langai tampa neperšaunami, dingsta internetas ir telefono ryšys. Pirmomis dienomis viena įkalinta šeima visą tai žiūri kaip į kažkieno nevykusi pokalbį.